کنه دل جغوی تامه بخشن گمین جغ خوشیشم یک پر دوت ده کنه پر رشوخ کنه یخی پر رفز کود تامه این آفتا جغیفت کد پر دال از بون روزم گلاگب کنه و تخشیشم بجش

Infirre, wasamonga kazat Stanislaven u akhshigon wema hambalin waldaider akhamajitima fashtadare jagzishtam sha sardifandakte tkhay ner si abonna khatam tiyodon ranmayam akhshan vanda gorakhdar u farnikdar u jivsadish sekuray fardigal rasht u drukhshay dunya anushon آدم فندون ماخ کنه برنون قباتر تفلترن سی آکوهم نشره آدم آگ آدم ای آدم تا آلکم ای ما دجرده خور فارشو از اوخ تاو تاو دونیو یروخش گیرون